차기니, 아, 차기니. 티도 나타게 다니 것도 미생해. 내게 시간관 기초한 거는. 티도 나타게 남아지고 이제가 비싸이네. 초안에 제루여튼. 그래 티도 나타게 내 초안 제루여튼. 그래 둘이 바르키와 나 파스타 픽타. 오예 이거 또한 파스타 픽타. 파스타 픽타 해놓은 라는 걸 미친 다니. 그래 나 마마 춤바 조이 넬피니 니콜. 악 로이. 아 차기냐. 아파리야 니콜 나 로이. 에티엔다 나타게 그런 거르쳐 비가 비는 루토 비가 볼랑바게 비야 어르 제발로 못해 제발 투야베 레지타게 레게 매지 매티엔 골리업 카블랑고고 에볼레 비가 레게 미테 유바 제송고냐게 제 골레 미테 유바 세테게 골레 미테 유바 테부아 아차게네 아이야 사비사나 데게 생무트 기티오 에초 데게 치고고 시레 에니오네 아고 기티오 에니 Gabagiri Gitiona, Labatica Sarta Gabeleta, Inail Soko, Nail Soko, Garagomite Gitongon, Agobo, Inian de Tem, in order to not take a meal with missing Aginail meet the playlist, not taking a meet a Chonjoga Pisa, Aginail Gibendi to I got cottage site to not a bogin boat tabby to tab Ryan, Negata Shila Shila, Goman Beta Taja Fama, in order to not take a meal with missing him, Lagini Gitongon, Inui. Amici asoko bit kitungon kebe soko eh amici kitungon asoko bit kebe soko aga amecha mut soko big in order to not again me good missing unenye darling in enugunye ya lenen ine kalecha mama chelango limba total gole iyo ngoma eh imeni pariki sana leje gongo missing no etwin giri mwenye ngabere to not rebanyo ngorese kolecha mitendani ngo tagene aleje gongo missing no kabisa Agung kap agiri kitunga na le labati kasarta agu in soko soko gumi te tuku kichota ke chesere kot misenge agiri tuku kichota ke chete ta 7 items anan tuku gla chota ke chemite soko miteon oleba school fees miteon school fees miteon stock agu enya gara gumi te semendi chota ke ba silingi se ke chota ke 50,000 stock ba 100,000 mite ke ba tinik che ba 85,000 mite shopping chota ke ba 14,000 agu mite bigibigi ne ba 150,000 agwenion komita gara simoit not again about 25,000 lagini enion ay gosere oleba simoit ne komita sere ne kapisa ne ira chitukul enion amechi chile star 274 action amechi kwa chile chitukul star ira gorog ndonyo ile ina kana mnakani ini soko uru soko kubwa sana amechi chile gitongon star 274 action in order to not again me got missing amechi ro ile ne angne angne not again mite sokoni ne angne angne not again mite sokoni amechi chile star 274 action agonga nale anywhere ikenile kiko igesinye na nyone ni ne Kobe Gwigi Shekatawo. Kobe Gwigi Shek some Wigi Shekayengu and a Somoga. Ego Magi to ye twine de tutiani, eh? Anganale and Ryan in there. Anganale Torgo Lenejita. Oh, Gaga knew no Rita of Junior Sigilage. Congratulations, eh? And Ryan, eh? Amachi Chili Star 274 Ashon. Amachi got Chil Chitogul Star 274 Ashon. Michonja Chitogule? Colechita Egara Chile. Amachi Chili Star 274 Ashon. Ingani Lingon Amacha Cheng, eh? Amechi chichonga ya the radio ene ngune Amechi chichone manachi go moisi kiga se radio kongete ka asubuhi mpaka saa moja noto kine pako skalungu tabetu tabrani ene wakinda amechi kichongon chito agenge chita agenge kichonu lemi ngimite paringo imite wasingishu imite elgeo marakwete imite nandi imite transoia imite nakuru imite kericho Imite Naroge, imite Pomete, Anna Nicholson and online www.touchfm.co.ke and Agotach FM Radio. Kuna talking about online. Amichi kitio chito, agenge kitio. In yang kamwae, chito no ninkenile, tuma itil ticket ot agenge and rhine. Yani mulkuga tumo isiki. Ot itil ticket kutko getile no supui tugule enin omita garap terere manachi ko getil gora omita kwebsta nyaitil omita garap sereme itil gora ticket omita susi amache iwe tabano matitil ticket amache gitu chito agenge not again ningen gole tomo gotil ticket en raini chicho ningen ile tomo itin itil ticket